خودی اتحادا تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلام مثلا نفس هبون تقریبا 560 جه بیجه حتا گرتر یعنی اچھے بیجه متا 40% حسب کا جه حتا گرتر بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما کو 560 کا نسبہ ادمائین بیجه ثلثک جه حتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير خوزي وان دربازي نيبقود بي ما ناقل بي ما ناما قود دوازار و بيستي ما چهتر آتنا بدري حردان اقل مسي روجر حردار بون دوازار و بيستي دوتو نو وجا مخبارا فكرين و حتا نها امت هبيا وان نتيجانا اصاب نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتنا گوم سوته را هاتنا سوته بسقطینن و جا ما گو ها گتشتی کی وهایا اف غم نینا و جا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وارا خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقه قبل ترى معقولة إبادة شو هرب بين إنه ما دلال بكان خده آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب وده جي ميراتا غير وكا مطقه كا أشباح آيا زلاب تده عايش يا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگ مل برد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالم شمال درد که ویا برای خودت چویه ورا امدار که وین خودی وی نوبار رفت هات پاو پس کاریت بال بو مال ودری ما چاق و خوار و چه تال و خوار بگر رونشت ناو قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چه چاواد بی و چید بی حتی نکی وقتی رابونه نه این تاوی بود که خونه وی عالم همی کوچی نه راست پای باوی از جای خودا بود خونه وی عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چی نابی به جا مچک و خوار از با میشو ما عیله خو هر داری سبی بود مدری خفن مگویا با خون هر در کفن حق واشمن نبی ام بردد مینن بچه بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانه. ام تی وی آوانه نه. بچه ام نزن حجبال وردن الغیر جه نه. آسی برا خو ازی متأکد من وردنه. باز هر دو که دتر الله علیم الکی درینه نزنم.

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خوایات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خوایات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه بزفا ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.